Med reiser denne vegen hver dag. Denne oljevegen. De siste årene. Avslører uverksam, urørlig, drapert i foldene av landet.

Filho, Senhor, Frufiana, roga. De Arlenha, Sira. De store stormene er attom deg nå.